grind a brygg mellan óbygdar oddjar krúpandi kjenslur om steinrunna sind laufsett

0: Så kjenge 2 år. Sigmundr og Taurer for til Norex, og enda av her lengt bort tru gjennom husen som lovet pura fyrse kjolv. Her bo i Ulvor, ikkje en ordelig Ulvor, men en mevor som et Ulvor, og døtter hans her som et Torit. Hette var tant Torit som vi nevnte i byrjanene. Hun var så sterklig av vøker, og Sigmundr som nå har blivet så storer, som en store, store badje. Han rådna jeg sinter, tar jeg hans hånda. Men når Arne forteller dere om Torit, så skal jeg si at dere nægge anna. Til at husene som Ulvor åtte, til lov og ensemøtt, og til lov og vina skå. Og en dag en Ulvor måtte fære et ørende, så sier han, «Ti bøyer, jeg må fære et ørende. Jeg vil bare si at dere at de må skikke dere vel, men jeg er borte. Og etter tredje, fære ikke i skåene. Fære dere til skåene, så blir det flongte.» «Kvøy?» spurte Taurer. «Kvøy, jeg har sett henne så øyelig og ståre og vant av Mikla Bjøtten, og er i bænke for at om hun ser dekken, ja, så eter hun dekken. Nå, men jeg må fære, men minnes til at akta mine bå.» Kjenne tid til det at skulle akta. Ja. Ja. Det er ofte akkurat det som man tøymer aller, aller minst. Og så leis høyde Sigmundr og Taurer til. «Ah, skåren er bant vi!
1: Skal ikke fære, bære en illa luttlandtur, en pikke, pikke, pikke, pikke, pikke luttlandtur!»
0: «Nei! Ha? Kanskje? Ønsken fære til at vita?» «Ok, ok.» Sigmundr tok han av Øksvi, og så får du der. «Snøytjande!» Ett, två. Men tar först man kom när det ska gå så hörde det bräk. Och så vände det sig och såg han stora och grumma och grymma björn. Hjärsta sätts i hålsen och tajrar den undan och björnen att han har. Och nu mot tidsen gör vi.

Vid halda okkvann til negra stittre og lattare vyser, rymer og tatter, så negg doa, og kunne ikkje mong teg under vi herver duros, ta hon i søyn tøy skibaje, te hev takt i middel forungar gaman, og i dansefella kakkans og tøgn latt. Yeah.

Vegra tottrin verur kanska ikkje så negg kvøyen, men han kjempeligir, hovast iskjæren kanska gjer ui så negg bursur ur. Ikkje kjers bursur, at Ólafur Sydebø skipar han lattliga her ombora norrune ui 2014.

Vi skulle høre en annen tått som ikke verur negg kvøyen. Håast han vel yster og verur kvøyen vi en gåen leie. Men vi tar ene eldre opptaket vi nødselgånd. Ta Erlendur Thomsen kjipa i fronta tått.

Vet fer ikkje at høyra longre kappa kvei i kvöld, men vi skulle leda sumbunga kvua tyriks kappar. Tyverre har vi ikkje nægra nudje upptøk vi sumbungun. Kringvarpi hever saman vi slai ring senaste 20 årene kipa fyrir 8 upptøk døvun, men tyverre har sumbunga ikkje hilde seg til. Tui fer vi høyra ein eldri upptøk, og vi leda nu Jon Lisberg kipa tyriks kappar.